0: A mai állítatot Palkó Hanna tolmácsolta, utána pedig Pintér Béla dala szólt. Versovatunkban ma Reményik Sándor a legszebb szó című alkotását hallgattuk meg, majd Mozart C-dur zongora szonátájának andante és rondottétele csendült fel. A következőkben pedig Agnus 35 román nyelvű rovatunkat sugározzuk, amelynek házigazdája Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ma 2018. október 18-án rögzített felvételt adjuk közre.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. La ultima emisiune în direct am inaugurat un nou subtitlu al emisiunii, Confuzia dintre urechile mele, și așa cum îmi place din când în când să mă joc cu cuvintele sau cu construcțiile astea pe care le folosesc, nu e vorba doar de confuzii generale, nu e vorba de a vă lămuri confuziile dumneavoastră, pentru că confuziile noastre s-ar putea să difere, deci să avem confuzii diferite, dar de multe ori în emisiunile pe care le țin plec de la confuzii care au fost cândva între urechile mele sau în lumea dintre urechile mele sau care sunt mai proaspete și încerc în timp ce mi le rezolv pe ale mele sau încerc să mi le rezolv, să mi le limpezesc, să găsesc un pic de structură, un pic de speranță, încerc să vă antrenez și pe dumneavoastră, pe voi, stimați ascultători, voi un pic mai personal și mai stimulator la gândire, la lucru, la implicare. Încerc, ziceam, să vă stimulez, să mi vă alăturați în efortul de căutare și nu-i musai să ajungem la aceleași concluzii. Oricum nu sunteți lângă mine să mă contraziceți, deci asta e în măsura în care e un avantaj. Dacă nu-i nimeni să te contrazică, la un moment dat poți să te crezi foarte isteț și să-i dai drumul în continuare și să o iei pe arătură. Deci, dacă o iau pe arătură, stimați ascultători, încercați să găsiți căi sau pe stradă sau prin e-mail sau prin telefon la Radio Agnus sau cei care mă știți personal pe e-mailul sau pe telefonul personal, încercați să mă atenționați că am luat-o pe arătură. Bun. Ideea era că nu trebuie să ajungem la aceleași soluții, dar o parte dintre problemele, dintre realitățile cu care ne confruntăm sunt similare. S-ar putea ca și o parte din provocările pe care le avem fiecare în dreptul nostru sau din lucrurile pe care nu le înțelegem să fie similare. Și unul dintre elementele pe care îmi construiesc emisiunile astea este că poate și căile de căutare unor răspunsuri bune și reiau termenul de speranță pe care l-am folosit cu câteva propoziții mai înainte. Avem nevoie să mergem înspre ceva, să sperăm că ceva este și ceva bun în față. Deci, modurile în care căutăm lucrurile astea, modurile în care încercăm să ne motivăm, modurile în care încercăm să ne potrivim sau să nu ne potrivim lumea acesteia, în care încercăm să o navigăm sau să o modificăm după nevoile noastre, după nevoile, dorințele celor dragi nouă, s-ar putea ca astea să fie similare sau măcar să putem să le împrumutăm, să le adaptăm. Și țin minte că cu mult mai mult timp în urmă, deci eu am o vârstă și practic sportul ăsta de a povesti despre una alta de mai multă vreme la început, atunci când auzeam de la alții că nu au că au ținut minte ceva sau au preluat ceva din ce am spus eu și nu era exact ceea ce spusesem eu. Deci, la început mă liniștiam ca să-mi dau și poate cred că și săream să corectez, acum nu mai țin minte, chiar e o bună bucată de vreme, ca să învăț în timp că, de fapt, nu e neapărat rău. Deci nu ăsta este scopul ca să fie unul la unul, ci scopul poate să fie mai degrabă să stârnești un gând, să stârnești de ce nu, un pic de destabilizare, da? Deci să-l faci curios pe cineva, adică pe unul dintre voi. În cazul nostru, care pornind de la un gând, de la un exemplu, de la o formulare, de la o experiență, să facă niște asocieri personale și da, la un anumit nivel le asociază cu ceea ce a auzit de la mine, dar de fapt nu e ce a auzit de la mine, ci ceva care este personalizat și care în dreptul lui a funcționat sau funcționează. Și am avut surpriza plăcută, nu foarte des, e adevărat, nu pot să mă culc pe ureche, dar am avut surpriza plăcută să întâlnesc la ani de zile după ce am făcut, pardon, am spus ceva, sau de obicei în contexte mai personale puțin, dar mi se întâmplă rar și la radio, ca cineva care cândva a auzit ceva să fi fost cumva influențat, ajutat, încurajat la faza respectivă și să o țină minte și ani de zile. Deci asta nu ți-o repetă cei cu care, sau nu ți-o spun cei cu care te întâlnești zi de zi. Dar am pățit după 8 ani, ne-am reîntâlnit și zice, tu atunci mi-ai spus niște chestii bune. Uneori mai țin minte și chestiile alea și spun pe nume aia și aia și mi-a fost de folos acolo și acolo. Nu întotdeauna e așa de concret. Bun, încet mă văd că am alunecat înspre nostalgie și laudă de sine. Nu asta era ideea pe care am pornit, ci ideea pe care am pornit este că împreună, nu neapărat noi în contextul ăsta, dar asta poate să fie contextul emisiunii Lumea dintre urechile mele, poate să fie un context, dar împreună putem să ne ascuțim instrumentele și îndemânarea în a găsi răspunsuri, soluții, structuri, speranță, direcții în lumea în care ne frământăm. Și în emisiunea trecută spuneam o treabă care nu-i deloc nouă și nici senzațională, dar care din ce în ce mai mult cred că are șanse mai bune să funcționeze decât altele, și anume că în lucrurile importante, în lucrurile care ne dor, în lucrurile care contează, care au importanță, facem un bine și nouă și celor din jur, mai întâi celor dragi și prin extensie și mai departe, dacă îl căutăm pe față în față, dacă încercăm să le rezolvăm împreună. Nu înseamnă neapărat întotdeauna prezență fizică, dar înseamnă un împreună dincolo de dat like pe Facebook. Înseamnă un împreună dincolo de comentat sarcastic, aciduleț sau siropos iarăși pe Facebook, dar pot să fie e-mail-uri sau SMS-uri sau ciorfi. Și să nu ne îmbătăm cu apă rece, putem să fim și față în față. Dacă doar suntem fizic față în față, putem să fim superficiali, putem să fim nesinceri, se poate, se întâmplă. Zilele trecute cineva cu care colaborez a avut o experiență neplăcută cu unul dintre angajați. Un angajat care este acolo și era teoretic în aceeași încăpere, dar nu față în față, că lucrează la mașină, unul în spatele celuilalt, și făcea comentarii cu lucruri acumulate de peste 2 săptămâni, în loc să spună lucrurilor pe nume, mai dă-mi ceea ce faci tu, dă-mi așa, nu-ți bate joc de munca ta și de munca mea, pentru că dacă tu nu-ți faci treaba cum trebuie, eu mă chinui. Deci în loc să rezolve problema direct, care de fapt nici n-ar fi trebuit să existe, pentru că era lămurită de mult, a acumulat vreo câteva săptămâni și a explodat și și-a făcut de cacao colegii și l-a pus pe cunoscutul meu în situație de a nu avea o problemă concretă pe care să o rezolve. Deci putem să fim în același spațiu, putem să fim aproape fizic și să nu fim față în față, și atunci una dintre soluțiile la care vă propun să apelăm în situații de genul ăsta este acel față în față unii cu alții. Și am avut în timp experiențe foarte, foarte bune de unii cu alții. Am trebuit să trec prin niște, pus cu ghilmele, școli, niște experiențe de formare. Un prieten care m-a promovat foarte mult de-a lungul timpului, m-a ajutat, m-a văzut că sunt mai blocat, mai retras, mai timid, mai cum eram acum vreo 20 și ceva de ani, și mi-a creat iar și iar posibilități de a face lucruri bune. La un moment dat m-a invitat într-un comitet în care eu eram cel mai tânăr, nu eram foarte tânăr, dar eram cel mai tânăr, și acolo am învățat, de exemplu, într-un context de acesta, față în față unii cu alții, nu întotdeauna lucrurile merg frumos, nu întotdeauna lucrurile sunt cele mai clare, cele mai prietenoase, cele mai liniștite. Dar dacă există respect reciproc, dacă există o dorință comună de a găsi soluția cea mai bună, se pot întâmpla lucruri minunate. Erau oameni puternici, erau oameni de bună credință, erau oameni cu experiență de viață foarte diferită și între ei și de a mea. Și un lucru pe care l-am desprins de acolo și cred că am mai povestit în emisiuni despre experiența mea de acolo, nu mi-am deschis ochii peste noapte, deci mi-am avut și eu fazele mele cu da cum poate să, da de ce gândește așa când uite că soluția este așa, ca să constat că stai puțin, omul e bine intenționat, omul vine cu experiența proprie care diferă mult de a mea, omul vrea să rezolve problema mai simplu și mai direct decât aș fi rezolvat-o eu, Andrei Madli, dar stând și frământând lucrurile și ascultând ce are celălalt de spus, am constatat lucruri care la final au dat un rezultat mult mai bun decât oricare din cele dinainte. Nu întotdeauna trebuie așteptat un consens, nu despre asta e vorba, dar într-un proces deschis, onest, de căutare a unor soluții, a unor răspunsuri, a unor căi, pot să apară lucruri minunate, chiar dacă la sfârșit de fapt rămâi cu mai multe întrebări decât ai avut înainte, dar s-ar putea ca întrebările acelea să fie mai bune, să fie superioare și s-ar putea să te alegi și cu niște prieteni. La un mod mult mai puțin formal, lucruri similare, dar fără o țintă așa de clară, se întâmplă în contexte mai noi în care am de fapt să rămân la contextul mai vechi, unde am fost într-un grup de băieți și ceea ce făceam acolo era asociat cu o biserică, acel grup. Băieți bărbați, deci, așa cum fetele pot să fie până la vârstă, deși băieții erau oriunde între, nu mai știu, cred că cei mai tineri erau pe la 20 și cei mai bătrâni erau pe la vreo 40 și ceva, adică eu eram ăla, cu excepții, mai era și John, da. Și dinamica din grup și aceea semăna cu, în aspecte esențiale cu cea de la comitetul de care vă spuneam. Și acum chiar nu vă spun poveștile astea ca să mă laud, că nu văd de ce, sunt lucruri prin care am trecut. Motivul pentru care vi le împărtășesc sunt că pentru mine au fost în parte surprize. Au fost niște experiențe care, acum, chiar pietre de hotar ar fi mult să le spun, sau experiențe de cotitură, dar au fost experiențe frumoase care m-au încărcat, care mi-au dat speranță, care mi-au pus la îndemână niște instrumente, care m-au învățat pe mine să mă comport în grupuri, să îmi dimensionez așteptările și reacțiile în moduri care în timp m-au ajutat. Dinamica din grupul ăsta de băieți, bărbați, era ceva de genul că vreo jumătate de oră sau mai mult ciuguleam gustări, pizza sau ce se nimerea, povesteam despre orice, despre fotbal, despre sporturi, despre mașini, despre ce s-a nimerit ca băieții. După care cândva alunecam și începeam să povestim despre, pe marginea unui capitol dintr-o carte, deci era tema dată, teoretic fiecare trebuia să citească capitolul, cred că o parte îl și citeam și era o discuție ușor moderată, deci nu mă luam chiar pe arătură, dar de multe ori ajungeam și la o componentă personală. Și cum alt prieten din afara grupului, auzind de grupul ăsta, zicea că el are un prieten care nu e afiliat nicăieri și că ce fain ar fi să-l invităm la grupul nostru. Deja începe, știu, să fiu un pic abstract, dar ajung și la poanta poveștii. Și mă întâlnesc cu acest prieten al prietenului, care era neafiliat, și avem o mică poveste și descriu parte din dinamica din grup și zic, uite, se ajunge câteodată. De obicei, pe seară era numai unul care venea cu povești personale și erau povești de genul că întreb pentru un prieten, da? La care, cel puțin în acel grup de băieți, niciodată nu se întreabă cine e prietenul ăla, dar noi îl cunoaștem, nu, deci este pentru un prieten. Da? Câteodată nu se apela la chestia cu pentru un prieten și spunea omul pe față, da, despre mine e vorba. Și acest prieten al prietenului, care e real, deci pe ăsta l-am întâlnit și povesteam cu el față în față, când îi relatez dinamica din grup și zice, a, și după ce face treaba asta, îl încurajați cu niște vorbe de înțelepciune, cu versete din scriptură, cu nu, nu. Și el zice, da, cum? Păi simplu, pentru că cel care spune treaba asta știe el însuși ce e rău și ce e bine. Altfel, dacă nu avea conștiința lucrului rău sau bun, sau ar fi povestit-o de mult, sau nu ne-ar fi povestit-o și nouă. El avea nevoie de niște prieteni care să asculte. Și convingerea mea este că lucrurile de genul ăsta, când putem să ascultăm o părere diferită sau o experiență de viață nu tocmai albă, da? Deci unele nu erau, unele erau cenușii, deci erau la limita dintre alb și negru, unele treceau clar în negru. Dar să poți să primești o mărturisire a cuiva și să nu te pui pe poziție superioară, ci să zici, s-aș fi putut să fiu eu, sau, ups, nu-i momentul să fac propaganda acum, dar și eu am trecut pe acolo. Nu știu, pentru că nu ne-am confruntat sau nu ne-am etalat toți ceea ce gândeam în momentul respectiv. Ceea ce, în schimb, mi se pare valoros și mi-a rămas de atunci este că atunci când ai unii cu alții, când ai un față în față care este sincer, deschis, nu neapărat dezinteresat, dar cu bunăvoință, se pot întâmpla lucruri foarte bune care nu e imposibil să se întâmple online. La direcția asta o să mă întorc mai târziu la dimensiunea grupului, care nu țin de dimensiunea grupului, dar dacă stăteai acasă, dacă stăteai la televizor, dacă intrai pe chat, e destul de probabil că nu s-ar fi întâmplat sub forma aia, cu intensitatea aia sau cu același grad de bunăvoință, nu știu cum să-i mai spun, emoție, vibrație. Am avut și vizitatori la acel grup care, când au văzut dinamica, au spus, ok, așa deja devine interesant. Altfel, contacte cu biserica asta nu au agreat în mod deosebit, dar genul ăsta de dinamică au zis, da, asta sună interesant. Ce are asta cu confuzia dintre urechile mele? Stimați ascultători, eu nu știu vouă cum vă merge, dar mie și unora pe care îi cunosc, confuzia ne este frată, ne este însoțitor multă vreme, adică te naști, ieși într-o lume în care nu știi cum funcționează, nu știi care sunt așteptările de la tine, sau afli tot felul de așteptări și nu știi care sunt realiste, nu știi cui să-i faci pe plac, că dacă încerci să le faci pe plac tuturor, am un prieten care a pățit treaba asta, așa, ideea de mai înainte, te trezești că nu funcționează sau că făcând o chestie pe placul unui, al super pe celălalt și nu mai știi cât e ceasul. Vine adolescența, cresc tot felul de chestii pe corp care nu erau înainte, ce faci cu ele, cum te raportezi, cine ești. În ziua de astăzi nu avem ritualuri de inițiere, deci nu este un prag sau o vârstă sau un proces prin care treci de la copilărie la vârsta adultă, ești lăsat în limbo, în adolescență care nu știm ce înseamnă, o vârstă la care ar fi voie să faci orice. Poate că adolescenții, mulți dintre ei tocmai de asta sunt tensionați, neliniștiți, puși pe tot felul de lucruri contraproductive, pentru că nu au o linie clară, nu au un set de așteptări, nu își găsesc un loc în care să fie acceptați, bineveniți. Mă știu că nu lămuresc confuzia, dar încerc să pictez o imagine a confuziei. Pe urmă, ca și adult, ajungi într-o lume pentru care n-ai fost pregătit, pentru că școala nu te pregătește pentru viața reală, nu înveți să deschizi un cont la bancă, nu înveți să îți gospodărești banii, să-ți gospodărești casa la școală. Școala te pregătește pentru examene, te pregătește pentru facultate, te pregătește pentru un post de asistent. Nu spun că era școala, spun doar că multe din lucrurile care le înveți acolo nu sunt foarte practice, foarte utile pentru viață și multe din lucrurile de care ai nevoie în viață nu figurează la nicio materie de la școală. Și atunci stai și te întrebi, investești ani, zeci de ani într-o direcție, ieși în stradă, n-are nimeni nevoie de pregătirea pe care o ai. Treci mai departe, vii în viața adultă, poziția de părinte, statutul de părinte, nu-i cu nimic mai simplu decât altele dinainte, ba, dacă stăm să o luăm sincer, e mai complicat, pentru că ești părinte după ureche. Puțin părinți trec printr-o școală a părinților, adică trecem prin cea de acasă, așa, depinde acum de situație, de noroc, de alte condiții sau de alți factori, în funcție de cum am copilărit noi, s-ar putea să fim învățat lucruri bune și să ne fie relativ ușor sau simplu să fim părinți, dar s-ar putea și să venim cu o moștenire clară de nu, așa nu, așa cum au făcut părinții mei, nu vreau să fac și pe urmă te trezești că la rândul tău faci chestii foarte asemănătoare, pentru că doar ăsta e modelul cu care ai crescut și să-ți vină să urli de confuzie sau de ciudă sau de ce-o fi și râd de propriile mele conexiuni, experiența mea de viață acum e peste 50, da? Și ăsta iarăși nu ca să mă laud, ci ca să mă poziționez, am 54 de ani. Și ajungi la o vârstă de genul ăsta, Doamne, mulți am cam supraviețuit până acum, dar ce înseamnă să îmbătrânești? Cum te porți ca și unul bătrân? Cum te porți între bătrâni? Cum te porți între tineri? Sunt acceptabile glume pe care le făceai cu 10, 20, 30 de ani în urmă sau nu mai sunt acceptabile? Nu-i simplu, mă uit cu câteva zeci de ani înaintea mea și generația bunicilor, a părinților, confuzia din capul lor este foarte mare pentru că au ajuns să trăiască într-o... Deci au trăit o viață întreagă, au produs, au consumat, au crescut copii, au trăit o viață sau au făcut o viață, se spune în engleză. Și se trezesc că nu înțeleg multe lucruri din realitatea noastră. Deci, stimați ascultători, vestea bună pe ziua de astăzi este că dacă aveți întrebări și confuzii, atunci nu sunteți singuri, deci suntem cel puțin doi. Și că dacă ați crezut că o să dispară cândva confuzia... Iarăși de mine râd pentru că țin minte din adolescență faza când mă uitam la adulți, la cei bătrâni care atunci aveau 35-40 de ani, că la vârsta aceea lucrurile se așează și ai răspunsuri definitive și o să fie liniște și nu o să mai ai nedumeriri, nu o să mai fii frate cu confuzia, ca să constat când am ajuns eu la 35-40 de ani că nu erau niciun fel de răspunsuri bătute în cuie acolo sau liniște. Sau să constat acum retroactiv că poate că la 40-45 de ani era un pic de liniște, dar un pic mai târziu te trezești iarăși cu alte seturi de întrebări. Și ca și takeaway, cum îi spune, ca și propunere de a păstra poate din emisiunea de astăzi un lucru, este că atunci când avem frământări de genul ăsta, atunci când avem întrebări importante, poate să ajute foarte mult. Mie știu că mi-ajută și mai știu pe câțiva cu care practicăm împreună sportul, este să nu rămânem singuri cu întrebările noastre, să ne găsim tovarăși de drum cu care să putem să stăm, tovarăși de discuție cu care să putem să stăm față în față, să discutăm de la egal la egal, chiar dacă unul știe mai multe, unul știe mai puține, unul e mai bătrân, unul e mai tânăr, nu contează atunci când povestim să ne străduim să fim la același nivel într-un curs de consiliere la care particip, se numește echivaluare. Da? Deci faptul că eu sunt mai bătrân sau mai hărtănit sau că mai tânăr sau mai plin de energie sau mai școlit, să nu conteze foarte mult, deci să nu-mi dea un ascendent. Și atunci când ne purtăm unii cu alții poverile, spunea Domnul Iisus, dragostea dintre voi așa se va vedea că veți purtați-vă poverile unii altora, Probabil confuziile sunt unele dintre polorile mai neplăcute. Și dacă le purtăm împreună, dacă le mai schimbăm, dacă le mai întoarcem, măcar să se așeze mai bine povara pe umeri sau pe spate, s-ar putea să fie mai bine. Dacă știți alte soluții mai eficiente, mai directe, mai spectaculoase, dați-ne un e-mail și în emisiunile viitoare o să le prezentăm. Oricum o să încerc să mai găsesc câteva propuneri de nu neapărat de soluție, dar măcar de abordare a confuziei dintre urechile noastre. Stimați ascultători, spunea cineva că pentru cel care caută adevărul întotdeauna are o ureche și o ușă deschisă, pentru cel care spune că l-a găsit are precauție, circumspecție. Haideți să fim împreună căutători și să ținem minte că nu e un proces static, este un proces dinamic, pe de o parte se menține confuzia, pe de altă parte este ca și în sporturi sau în lucrurile de performanță, că oriunde ai ajuns încă este loc de căutat mai departe, de etapa următoare. Bun, stimați ascultători, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper că nu v-am, de fapt hai să nu mint, sper că am reușit să generez un pic de confuzie mai bună decât poate ați avut înainte. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.